0: ball. Trial. Trial.
1: Tanssin jo lähtee toiset, tai kuulet
0: hevaa,
1: kun sävel kaunis.